za vas. Najbolje hite. Lady Gaga nikoli ne razočara. Tudi danes ni. The Dead Dance.